ya o mohumane o re ke ena o e le goreng ke gale o monyaka ke yone e le goreng wa e kwa she's the one Giselle Brothers ke bona ba go fang koše e seripa roto go e riele ya botshelela e re kwa gore na sethembiso maebela o re tshwaretseng e seripeng se.

0: कि नमो पहले लवंस कर है उगर के अपना समीशी हो या हेलो हेलो हमन कुछ हमारे नहीं हुआ रहा बेला समय ना जाऊँ हेलो
1: क्या कहीं
0: क्या करो बालम फे तू मुकाय robetse mo wena o leng nna kemo ke palela ke go robala ke busy ke a di bala ka wena ke a dikgopola ke sure gore mo o leng meskin ya 100 wena o kegile
1: motho wa modimo ke robetse ore mong yaka se ka nako ntshenyetsa borokoman ke eng ena
0: what why o robela ke frostan
1: wena motho wa modimo ke re ke robetse ore mong yaka a ena ke wena ore ke robetse kae wena ga gona le nna
0: o emfetho ke mosadi ya gago a ke modiete gore o fa ande bone e tla mo keleng
1: emapele sese o be o le mosadi waka so olea ke nna le wena wa go fedile
0: what
1: ya
0: one wa lora wena o kopafoge o tswakele mo keleng
1: ee a re kwana ke go kgopetse maga mantšhi kudu gore o be mosadi o paletswa kere so bele le nna ka mokgo ke tswetse pele ka bophelo bjaka o padile o ntlo a palwa ya leswa bjaloogana go tshwenyana le maroko waka
0: Hello. Dumbolo. Oh. Mfana se se ndropetse. And like di pare ya ntloela ne. Ore o ntladile. Yena. A tlhala nna. Nna ke se bad girl. O ke tladiwe nna.
2: Woman of God.
3: Hanumana mo kreke go shuwa le monang jwa ona. A pentwe re di o ka ke mo mo ma.
2: No, relax mona. Ha go se ke nya ka go tsama ntwe fela mona Matlaika.
3: Ke ke man of God.
2: A fa mona re shu ka nete nete nete o sa nya ka go tswela pele wa shuma le nna na.
3: Wa go bo yo hana go kwela. A pena go ya so. Wana rimpole mponyana.
2: Ke go kwa but no man ke na lo ela ela nyana ga nyane ka wena man
3: o ska be la ela se ka nna man of God bona wena o le nyelo o rumile ke modimo monna
2: wa kwa tshepisha ke
3: ka go tshepisha
2: ka go bona o tlaika ma se bona se putelo la se
3: ba ra
2: ba wona o tshwara
3: go swa
2: Relax.
3: Garasa suri
2: tele.
3: Man of God, you flow ka muki chelete muni.
2: Chelete. A wona chelete muri change fela wena man.
3: Wa uri bi khulise to. Bele so.
2: Engalo wa o bona wena.
3: Nkadi a ntumule nwe mpotsa lo ka rapela muki tamateng.
2: O buri yalo. Go bona go muki ntheletsa ke. Wa se bona se puthelona se wa kere.
3: Right?
2: O ye o ntabogele go ba di mo bageno manna.
3: O ya.
2: Ke tlatla ke tla ke lego.
3: Ke lwele e ke a ukwa.
2: E fela mo makatsa lo wena.
3: O makatsa ke.
2: Luchi di garafu tu
3: go le mo tsa
2: bona re kwane.
3: Ke na ka re ka kwa mara ga kere ke ka kwa kere.
2: Ntshana mara e tla le tsa garafu ka mo. Ntshana mara. Ke na ka bona lo nna go bona go bona. Re go ja. Aga. Ale re fitlile mona Matlaika.
3: Ya.
2: Bona.
3: Musara, sara gara fushimo.
2: All right.
3: Ah, e o tlhokomela se ya go batla.
2: Yes.
3: Wena o motho a rwane.
2: Ke.
3: Wena o ntse lo tlo dira ke dikushishi man.
2: Go tsatsa ba o.
3: Gara fu di
2: pe
3: ke di ka tsona le go.
2: Bona. Ntse benele.
3: Ke.
2: Wa bona ke tlo bala kare.
3: One.
2: Pe ke la mara go ya.
3: Two.
2: Ba ya pa mo.
3: Oh,
2: ya pa mo
3: ate.
2: Nang ka dira pa ke sa tsuri ya pela eng. E go ri ya pa mo ri pela eng.
4: Ya, matsheko tshonyegile kudu ka toro ya petola. Bile sentse mo tsa gore a ke toro fela. Matsheko wa gane tsa gore mokgwa o gona. Na re ka bona o matsheko a tsiya khato ya go tulla ka petola le mabathu.
5: Ke morute evergreen. Mosehla moruti ruti ke le morelo ka setetsa kompani awa matsheko tabe ya bolla ngwa gona ene tlo ba grill late re matseko tsela pele ka go riala ke a leboga lebo amen
6: se se lebo matseko tloga a kushitse ke toro ya phetolo botlhoko ke bona a tlo nya ke shisha o fithlela a gwetja nnete yo matlhakong go monatelena ro sina go amthamane ka dentro
7: matseko o tlo thoma go searcha phone.

0: Tlhagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego letlhakong.
1: Ke a leboga Mankoko a re locheng magareng ga tsodi ka letelwa go iring ya boraro go thobela FM ke tsa gore. Palo ya mekgatlho ya dipolotiki e o ingwadišitšego le komišene ya dikgetho e tlhatlogile go tloga go 550 go ya go 620. Komišene ya dinyakišo ya matlanga e šutišeditše botlhatsi bja rakgwebo North West Suleiman Karim go la 14 kgweding ya Phato. Letsholo le legolo la go lwantšhana le bosenyi le tswela pele ka bogareng bja toropo ya Johannesburg fa o lekala la bosetšhaba la maphodisa la go lwantšhana le dithotso tša bofora le tšeo di sego molaong le gapeletša wa go tsena ka meagong yeo e notletšwego. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya boraro go thobela FM ke a leboga.
0: Ye ke thobela FM ka rangwaga 2020 tsela 2026 thobela FM mošak

0: tsa mona re so man ga ga botse na go re ba kwa kreking a woman ke go lokare mo tlanje re go ka go re mo tlebe le mama motho tse re le picking go
1: botlaika re wena o nya ka go kwana lenna
0: o tloga le go tla o bo mpusha mpusha le bushunya le tsa go botlaika
1: a man of god o bona mo ka swa kwa na ni go bona a go tlo di swa kwa go tlo ra ke di tsebe mama
2: a re kwa e baska o lefa
3: ke ka la hora re le tsa a hlakung ipsine ka tsona ka go tara pele ga ira se swai ka ra to 8 mahlaku o se go ya la hora re le

0: o la polosha ba ba la pile go ba ba fokola go o ba famahla e upi ba ba tsepile go morena ba tla lapologa ba se sa felelwa ke matla ba tshwana le dintshutse di akalalago ba tla ketima ba selape ba sepela ba sa fele matla mantjwa ke a khomotso go wena motsheletse a go tswa pukung ya Jeremia ya gaolo ya masome ya mane temana ya masome pedi senyane le temana ya masome tharote bao ba ithobaletsego magagešo o tsebang fa gore madipa obri mamabolo o robetse boroko bjo bogolo mohu o be a dula mongwaneng ga mamabolo mohu o tla bolokwa ka mokibelo wa nao wa lapele a bolokelwa dirapeng tša mongwaneng ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lehu la madipa obri mamabolo re begelwa ke mašupe mamabolo ke motlogolo wa mogo a tlatselwa ke Joyce mamabolo yena ke moratho wa mogo nene ba Grace mailula o robetse mogo o be a dula ga maphoto clean digale o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lapele a bolokelwa dirapeng tša ga maphoto clean digale ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekola nene ba Grace mailula re begelwa ke morwa piletše mailula a na le moloko mamabolo le pheladi mamabolo mailula bona ke barwedi ba mogo magagešo christopher o john eduardo o robetše boroko bjo bogolo mogo o be a dula kwena moloto one o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lapele a bolokelwa dirapeng tša silicon ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekola christopher o john re begelwa ke gelina john ke morwedi wa mogo a na le joseph john yena ke morwa wa mogo emily ramaite matlango o robetse boroko bjo bogolo mogo o be a dula ga molepo lastegoop mogo tla bolokwa ka llamarena lona le lapedi a bolokelwa dirapeng tša magwaraneng ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekola emily ramaite matlango re begelwa fa ke molatela matlango ke morwedi wa mogo a tlhatselwa ke raesetša magagane yena ke moratho wa mogo magagešo tsebang fa gore makoma mamolatelo malahlela o robetse boroko bjo bogolo mogo o be a dula tune ga mamabolo setlhoka section mogo tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lapele a bolokelwa dirapeng tša mapogo ga malahlela ka ira senyane mo mesong pego ye ya lekola mmakoma mmamolatelo malahlela re begelwa ke mamma caroline malahlela yena ke motlogolo wa mogo mmaphuti monwa o ithobaletše mohu o be a dula moletše ga kolopo o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lapele a bolokelwa dirapeng tša ga kolopo ka ira boselela mo mesong pego ye ya lekola mmaphuti monwa re begelwa fa ke kwena mabundla ke motlogolo wa mogo a tlatselwa ke besi mašalane yena ke moagišane wa mogo bao ba ithobaletšego magagešo re le tsebiša fa gore queen manare molefe o robetše mogo o be a dula bochum location extension 4 o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša nering ga molefe ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lehula queen manare molefe re begelwa ke matome johannes molefe magagešo re filwe rakumako ga a sa le gona mohu o be a dula de villersdale ga mojela o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lapele a bolokelwa dirapeng tša ga lekoba ka iri ya boselela mo mesong pego ye ya lekola re filwe rakumako re begelwa ke puleng rakumako ke mmago mohu a na le Loftus rakumako yena ke malome wa mogo raisibe Miriam ramashala o tlogile lefaseng le magagešo mogo o be a dula manyapie ga mašašane Mohu o tla bolokwa ka mokibele wana wo wa lapele a bolokelwa dirapeng tša ga pompi ka ira bošupa mo mesong. Pego ye ya lekgola raese be meru ya mramašala re begelwa ke mantipana le seraga magagešo matron re thagetse makunyane ga a sa le gona lefaseng le mohu o be a dula 1294 zone 4 sešego mogo tla bolokwa ka mokibele wana wo wa lapele a bolokelwa dirapeng tša sešego zone 8 tirelo ya poloko e tla thoma ka iri ya bošupa kerekeng ya uksa go la zone 1 pego ye ya lekgola matron re thagetse makunyane re begelwa ke barwedi ba mogo ke elenia legodi makunyane le dorothy makunyane bao ba ithobaletšego magagešo a re go motšegeng morena o mpha maatla ebile ke kotse yaka ke botile yena wa nthuša ka gona ke a gobela ke mo rata ka sefela morena o fa setšhaba sa gagwe maatla motlotšwa wa gagwe o tšhabela go yena mme a phološwa mantšu a tšwa pukong ya dipisalo megaolo ya 20 temana ya bošupa le ya boseswai bao ba ithobaletšego
1: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: Check the special tele ka dikgwetša go lebenkele la A1 2 liter Delight Oil $49.99 100 milliliter Oral B toothpaste $9.99 125 grams Snack Heaven potato chips $7.99 1 kg 7 AM cornflakes $27.99 12.5 kg Sasco cake flour $124.99 Re a bula ka Sontaga sa di 2 August A1 supermarket corner Divination Jubet Street mo Polokwane Simply the best
3: Gopola mogale go ditlhatlha Madiba Nelson Mandela Tobela FM go tlhotlheletša go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thuša bao ba phelago ka malwetši ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya tata Madiba Tobela FM Moshato batse bale boithabišo. Se fele maatla, tia moyeng.
4: Hallelujah.
3: O tla noka. Tobela FM, re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsohle. Moshate wa tse bale boithabišo.
0: Bao ba ithobaletšego. Magagešo mabote Ephraim Lekolwane o robetše mohu o be a dula moletše wa mabotša dithabeng mohu tla bolokwa ka mokibele wana wo wa lapele a bolokelwa dirapeng tša ga mabotša dithabeng ka iri ya senyane mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bošupa pego ye ya lekgola mabote Ephraim Lekolwane re begelwa ke bote wa mohu ke Albert Lekolwane a na le Joseph Lekolwane magagešo tseba mfa gore analyst motsoko mo mohaisi analyst motsoko o robetše mohu o be a dula Gideon Bochum o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lapele a bolokelwa dirapeng tša Gideon ka iri ya seswai mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bošupa pego ye ya lego la Mohaisi Annalise Motsoko re begelwa fa ke monna wa mogo ke Semi Motsoko ana le maratho wa mogo ke Salfe Masama magagesho Peter Ngata Milo Matlala o robetse mogo o be a dula 2159L Tulip Park Seshego o tla bolokwa ka mokibelo wana wo kwa lapele a bolokelwa dirapeng tsa Seshego Zone 8 ka seripagare go tswa iring ya lesome mo misong. Tirelo ya poloko ka gae tla thoma ka iri ya bosupa. Pego ye ya lego la Peter Ngata Milo Matlala re begelwa ke Edward Matlala ke moratho wa mogo a na le matsebe Mauka yena ke motlogolo wa mogo. Magagešo ke di bone Mashelo Ragatla o ithobaletse boroko bjo bogolo. Mogo o be a dula ga mmarobu ga molepo. Mogo tla bolokwa ka mokibelo bona wo wa lapele a bolokelwa dirapeng tša gatenyane ka iri ya senyane mo misong. Tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bosupa. Pego ye ya lekgola ke di bone Mashelo Ragatla re begelwa ke France Ragatla yena ke tatago mogo. Anna le Daina Ragatla yena ke mmago mogo. Tshwene France Machance Papole o robetse boroko bjo bogolo magagešo. Mogo o be a dula moletše ga setati o tla bolokwa ka lamarena lona le lapedi a bolokelwa dirapeng tša ga setati ka ira senyane mo misong. Tirelo ya poloko ka gae tla thoma ka iri ya boselela. Pego ye ya lekgola Tshwene France Machance Papole re begelwa ke mosadi wa mogo Lina Papole a na le mane wa mogo ke Wini Mehale. Ba Tshwene Polsia Tobagale o robetse. Mogo o be a dula 428 Zone 3 Seshego o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lapele a bolokelwa dirapeng tša Seshego Zone 8 ka seripagare go tswa iring ya senyane. Pego ye ya lekgola Thobagale Matshwene Polena re begelwa ke Helen Thobagale ke mmago mogo a na le Mosundwa Rose yena ke mane wa mogo. Magagešo a re gomotšegeng. Mogadi Maria Jerita Maruma o robetse. Mogo o be a dula Solomon Dale. Mogo tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lapele a bolokelwa dirapeng tša Solomon Dale ka ira seswai mo misong. Tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bosupa. Pego ye e lekgola Mogadi Maria Jerita Maruma re begelwa ke Flora Masemola ke moredi wa mogo a na le Mogadi Maruma yena ke motlogolo wa mogo. Magagešo ke gona ge re fitlhile mafelelong a dipego tša magagabo rena bao ba tlogile go lefaseng le. Ameyo ya bona e thobalele ka khutso. Amen.

0: Bona, motsadi wa tsadi.
1: Nai zali dile go kwa motsadi ri le go sha. Ke zali dile go kwa motsadi ri le go sha re basadi ba Limpopo. Go sha tse ka mngana tsena dinwa so what to dia le thembisi.
0: Ya wa itla.
1: Ke o kwele ke go le mo rakere.
0: Ora tjuje.
1: Ola.

0: o robale ke eng?
1: A ga robala se se wa fisa wa fisa wa fisa ka mo tholo makemena a ha pere
0: abelana le rena go ditorong tsaka